0: Наш президент України Володимир Зеленський.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перша антибалістика. Наша програма «Фрея» спільної європейської антибалістичної системи вже в активній роботі. 10 країн є, будуть ще приєднуватись наші партнери, ті партнери, які можуть реально підтримати. Вже про це ми домовились. Я вдячний усім компаніям, які готові працювати в рамках антибалістичної коаліції. Це провідні європейські компанії. Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма. Сьогодні ми детально пройшли по тому, що ще потрібно, які кроки від нашої держави, що від наших партнерів, щоб українські виробники зброї, українські розробники могли забезпечити реальний результат. Мінімум країн світу зробили такий антибалістичний проект для себе. Україна повинна приєднатись до цього кола держав. Всі умови для цього ми створюємо. Інші робили десятиліттями свої розробки. Україна повинна зробити максимально швидко, вже щоб на рубежі 26-27 років були конкретні результати. І Україна працює для того, щоб у нас були власні балістичні ракети. Випробування показали хороші перспективи, треба зробити це реальною зброєю. РНБО, наші розвідки, прем'єр-міністр, МЗС, Міністерство оборони, повітряні сили, оборонний кластер Brave One, всі структури нашої держави задіяні. Але зараз виклик номер один – це російські удари. Це означає, що кожен український дипломат, усі наші урядовці, Міністерства оборони повинні знати, де у світі є ракети ПАК-2, ПАК-3 для Петріотів, інші ракети для ППО. Потрібні прямі розмови, прямі контакти, нові домовленості. Я очікую, що все те, про що ми говорили з нашими урядовцями, буде реалізовано. Сполучені Штати точно знають, що нам потрібно, і що це не про щось абстрактне, це захист нашого життя. Це конкретні, реальні люди. Потрібна ППО. Для цього потрібні політичні рішення. В Європі теж, в країнах сімки теж. Щодня з цим працюємо. Я говорив з прем'єром Норвегії сьогодні про ППО передусім. Вчора говорили з Марком Рюте, генсеком НАТО, з президентом Фінляндії. Скоординували нашу активність, контакти з іншими партнерами. Сьогодні обговорили ситуацію по санкціях проти Росії. Проти тих підприємств, тих осіб, які працюють на виробництво балістики в Росії, на завезення критичних компонентів. На жаль, у багатьох країн в санкційних списках досі є прогалини. Я розраховую, що українські урядовці та спеціальні служби, наші розвідки зараз максимально об'єднають зусилля, попрацюють з партнерами, щоб у вересні можна було реально побачити, що кожна юрисдикція, яка справді має вплив та глобальне значення, заблокувала повністю зв'язки з російськими виробниками всієї цієї їхньої зброї. Також це стосується постачальників компонентів, верстатів, тих, хто дає Росії допомогу в обході фінансових і торгівельних обмежень. Це неприпустимо, що і зараз російська промисловість, яка працює на вбивства, має доступ до світових юрисдикцій. Треба блокувати. Я буду вдячний усім нашим партнерам, які цю роботу підтримують. І ще одне. Сьогодні Кабінет міністрів України вже ухвалив перше рішення з пакету підтримки для аграріїв, виробників, які зараз у складній ситуації через російські удари по наших портах, морському коридору. Прем'єр-міністр Корецький доповів, які цілком практичні речі запрацюють протягом найближчих днів. Зокрема, пільгові кредити прийняті сьогодні на засіданні уряду, ще портфельні гарантії будуть прийняті найближчим часом. Тобто конкретне фінансування, щоб збільшити всі можливості, всі обсяги для зберігання. Будуть ще додаткові рішення. Важливо також, що ухвалені прем'єр-міністром необхідні рішення по Марганцю та іншим містам на Дніпровщині. Ганебна, абсолютно ганебна ситуація була через відсутність води там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні, які відповідають за забезпечення водою. Відповідальна особа буде звільнена. Я розраховую, що в обласних та місцевих владах будуть не спати і значно швидше реагувати на потреби людей. Час війни Це час роботи 24/7. Дякую тим, хто саме так працює заради українців. Зараз тривають роботи і в Херсоні з електрикою на відновлення. Дуже непроста ситуація, постійні обстріли. Але все зроблять. Все зроблять, щоб у людей була електрика. Це дуже важливо. Слава Україні!
0: Читає автор, поет Богдан Фесик.
2: Якби моя країна говорила, якби її почула вся земля, земля ураз би голову схилила, немов би десь узріла б короля. Чи може би мовчала, лиш дивилась, бо погляду буває вистача, щоб знали всі, коли сама лишилась, усі втекли, мов грали у квача. І що тоді сучасний білий світе? Як глянеш в очі зболеній землі? Чи мужності достатньо, щоб зустріти і постукати рукою по плечі? Моя земля тремтить, бо автомати і люди нищать синьо-жовтий стяг. І з ними в унісон страждає мати з останнім словом сину на устах. Прийшла пора, де я і ти – це голос, і кожен з нас – це рупори держав, щоб попри біль із чорних, жирних полос, нарешті білих, білих час настав. І вірю, що країна би ожила, і точно би калина зацвіла, якби моя країна говорила, якби її почула вся земля.

0: for the fund is intended to come from royalties, licensing fees, and production sharing agreements related to the extraction of critical minerals, rare earth elements, and fossil fuels such as oil and natural gas. However, the legal framework of the agreement contradicts Trump's assertion of unrestricted access. According to the finalized terms, Ukraine retains full sovereign ownership over all subsoil assets. Furthermore, the revenue sharing mechanism applies exclusively to newly issued extraction licenses, meaning legacy state-owned enterprises like Ukrnafta remains entirely under Ukrainian control. The agreement also includes any debt obligations for Ukraine. The text specifies that Kyiv is not required to reimburse Washington for military aid provided during the Russian full-scale invasion, contrary to previous claims by Trump that the U.S. had given Ukraine over $300 billion and that needed to be repaid. All revenues generated by the Joint Recovery Fund are mandated to be reinvested exclusively within Ukraine, with both nations contributing to reconstruction efforts. According to initial estimates from Ukrainian officials, the fund is not expected to generate liquid returns for at least a decade. On the Patriots licensing and production agreement, President Volodymyr Zelensky announced Friday, July 31st, that he held a, quote, positive phone call with U.S. Vice President J.D. Vance, just hours after U.S. President Donald Trump cast doubt on his previous decision to grant Ukraine a license to manufacture Patriot missiles domestically. So who do we trust as a spokesperson for the United States, the president or the vice president? Zelensky detailed the call in a statement on Telegram, describing the session as, quote unquote, productive. According to President Zelensky, the discussion focused on his July 28th meeting with Trump in Washington, as well as securing the much-needed Patriot interceptors, the only weapons capable of intercepting ballistic missiles. Trump's changing diplomatic stance became evident in the call, as Trump's previous stance on Patriot production has taken a different turn. Just days after the two leaders met, and the alleged agreement to license and produce Patriots Ukraine was offered by President Trump. However, in a phone interview with the Financial Times on Thursday, Trump said, quote, he was not sure whether the U.S. would grant Ukraine the license to produce the missiles. So where does all this stand? If you know, feel free to contact me so that I can be enlightened. In the meantime, Ukraine launched a record 1,000 drones on Russian energy infrastructure. Bring them to their knees. This is the only way this war will end. Слава Україні! Героям слава!
1: Увага, увага! В неділю, 23 серпня о 12 годині дня у ІСО Тризу при County Line in Lower State Roads в Хоршем запрошує вас на фестиваль до 35-ї річниці Незалежності України. Гасло фестивалю «Єдина Україна, єдина з нами». Чудовий літній концерт у парку Тризубівки, який розпочнеться о 1:30. Відзначить незалежність України, єдність її народу та його боротьбу за свободу і гідність. У програмі беруть участь танцювальні ансамблі «Громовиця» з Чикаго, «Волошки» та «Дух танцю», заслужена артистка України, співачка й авторка пісень «Шаніс», музичний оркестр «Вокс Етніка», скрипалька «Інеса». Спільними зусиллями митці створили єдину динамічну шоу-програму. Після мистецької частини оркестр «Вокс Етніка» гратиме яскраву та жваву забаву аж до 8 вечора. На гостей чекають смачні українські страви, солодощі, страви для пікніка та напої, ярмарок, виставка українського мистецтва, ремесел та майстерності. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 267-664-3857 або також шукайте інформацію на веб-сайті www.trizub.org. Вхід $20, дітям до 14 років безкоштовно. Запрошуємо всіх на український фестиваль з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Зустрічаємося 15 та 16 серпня з 12 дня до 5 вечора на оселі ОДВУ імені Олега Ольжича в Лігайтон, Пенсильванія. 1230 Beaver Run Drive, Lehighton, PA, 18235. В програмі свята в суботу о 2-й годині дня урочиста програма, а о 8-й вечора запальна забава під музику гурту «Соловей». У неділю об 11-й рано свята літургія в каплиці Святого Андрія, а одразу після неї святковий концерт. Для вас виступають танцювальний ансамбль «Дух танцю», ансамбль «Казка» та гурт «Соловей». На гостей чекають смачні українські страви, пивний сад, ярмарок, розіграш подарункових кошиків та зона для плавання. Вхід $10 дітям до 14 років, вхід безкоштовний. У Self-Reliance Financial Federal Credit Union кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануйте кредит на можливу покупку. Або шукаєте зручний електронний сервіс, щоб керувати фінансами будь-де й будь-коли? Ми поруч, щоб підтримати вас у кожному кроці. Завітайте на srffcu.com або зателефонуйте на 215-725-44-30 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial. At Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than a member, you're family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your next big step, or managing life on the go with our convenient e-services, we're here to support you through every stage of life. Visit srffcu.com or call 215-725-4430 and take the next step towards a stronger financial future. SRFFCU is federally insured by NCUA.

0: Slava Ukraini! This is the Ukrainian sports scene with Ihor Stelmach. Ukrainian skeleton racer Vladislav Hedoskevich continues his pro-Ukraine fight against the International Olympic Committee with no plans to retreat. Along with his father, Mikhail, and his legal team, Hedoskevich has prepared legal cases, and back in April he was in Brussels attending a meeting of the European Parliament on sports. Hedoskevich's team requested the European Parliament to ask the European Commission to raise the issue of his disqualification from competing at the 2026 Winter Olympics at the level of European courts of law regarding the violation of human rights. He contends his disqualification had no legal basis since no official rules were violated, and in fact, the IOC's decision was improper and discriminatory in nature. Hedoskevich does not see any reason to give up his fight. He once again explained that other Olympians paid tribute to fellow athletes during the games and were not punished. Hedoskevich did not call for violence or specify who or how his 22 fallen athletes and coaches were killed. He is firmly convinced that the IOC discriminated against Ukraine in Milano Cortina, playing along with Russia, and willfully ignores what Vladimir Putin is doing to Ukraine and its people for well over 4 years. Since the 2026 Winter Games, Hedoskevich's life has changed quite a lot. He and his team decided not to adopt any new projects, choosing instead to scale up their existing ones, concentrating their efforts as a foundation on educational and scientific programs. Their first initiative of helping the family of Andriy Kutsenko, one of the athletes depicted on Hedoskevich's helmet of remembrance, was successfully completed. In late April, Hedoskevich's team attended a bicycle race in Zhoka, Ukraine, where they donated 8 bicycles to the local sports school where Kutsenko began his cycling career. An elite-level athlete and a Ukrainian record holder to this day, Kutsenko returned to Ukraine to fight in the war and lost his life defending his homeland. For Hedoskevich, it is of great importance that his memory and those of other fallen heroes live on. The Zhoka race was organized in Kutsenko's honor, and it was gratifying to see the next generation of Ukrainians growing up, understanding who was behind it and having the opportunity to engage in sports. In early May, Vladislav Hedoskevich presented a second protective helmet named Shelter of Memory, dedicated to 22 athletes from Mariupol, Ukraine, including 8 children. The helmet was donated to the Voices of Peace Museum of the Rinat Akhmetov Foundation, an archive containing more than 145,000 stories of Ukrainian civilians affected by the Russian invasion. Included are some 12,500 stories about Mariupol residents. The Ukrainian Gymnastics Federation has launched a global digital initiative called hashtag Close Your Eyes and Ears to honor victims of the war with Russia. This follows the powerful exhibition by Ukrainian gymnasts who covered their eyes and wore earbuds in their ears during the national anthems of Russia and Belarus at the 2026 European Rhythmic Gymnastics Championships in Varna, Bulgaria. The gesture was meant as a protest against aggression and a tribute to those affected by the conflict. Part of the hashtag Close Your Eyes and Ears campaign's mission is to remember the war's victims, including hundreds of Ukrainian athletes and coaches killed, thousands of sports schools destroyed, and millions of children losing their dreams. The Ukrainian Gymnastics Federation called on all national and international sports federations, athletes, coaches, and fans to join their solidarity movement. In order to take part, participants must do the following. Take a photo or video showing yourself covering your eyes or ears with your hands. For video formats like Reels, TikTok, or Shorts, use the official Ukrainian air raid siren audio track as background sound. Accompany posts with the campaign's hashtags, hashtag close your eyes and ears, hashtag remember Ukraine. Through their effort, Ukrainian gymnastics expresses its position on the ongoing war and calls for unity and support for all war-affected individuals. Coming up next time, Angelina Muzichuk, chess grandmaster. Until then, dear listeners, dorohi sluchachi, Slava Україні, героям і спортовцям! Слава!
1: Український народний союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування, забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність вашої родини. Український народний союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український народний союз пропонує вивільнювальні програми, як також відкрити так звані Coverdale Educational Savings Accounts. За додатковими інформаціями у питаннях ануїтетів та страхування життя просимо звертатися до головного бюро Українського народного союзу, телефонуючи на число 800-253-9862 або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
2: Ніхто не хоче обтяжувати своїх рідних з видатками, пов'язаними з останніми потребами. Але без відповідного забезпечення на життя у часі глибокої жалоби загрозять родині похоронні видатки, борги, податки тощо. Обмініть ці проблеми. Закупіть у братському забезпечневому товаристві проведіння достатнє відповідне забезпечення на все життя. Самі побачите, що Permanent Whole Life Insurance принесе вам та вашій родині фінансове забезпечення, мир та спокій. Permanent Life Insurance на все життя запевняє у будь-якому віці повну неоподатковану виплату. Покриття ніколи не втратиме вартість і його не треба відновляти. Оплата ніколи не стане більшою. Permanent Whole Life Insurance у проведінню є фінансово доступне і вартісне. Воно теж безподатково накопичує майно, так зване cash value. Не гайте часу, дзвоніть до проведіння 877-857-2284 або наша електронна сторінка provassn.com.
3: Вісті з України і про Україну.
4: Ukrainian President Volodymyr Zelensky met with newly appointed British Defense Secretary Wes Streeting in Kiev on August 5th during the official visit to Ukraine's capital. The meeting took place one day after a major Russian missile and drone attack on Kyiv and the surrounding region that killed at least 17 people and injured dozens. Zelensky briefed Streeting on the damage and warned that Russia is aiming to significantly increase its ballistic missile production before winter. The leaders discussed how the United Kingdom can help Ukraine strengthen its air defense and better protect cities from missile threats. Talks focused on continued defense assistance, including the supply of critical military equipment through both bilateral and international efforts. They also explored opportunities for joint weapons production and considered expanding sanctions on Russian companies involved in missile manufacturing. The United Kingdom and Ukraine both have strong capabilities proven in war, Zelensky said, emphasizing the importance of weakening Russia's military production and missile capabilities. Streeting reaffirmed Britain's commitment to Ukraine, saying he and Prime Minister Andy Burnham wanted to demonstrate their government's unwavering, unequivocal support. He added that supporting Ukraine remains vital because Ukrainians are fighting for the very freedom and democracy we cherish ourselves.
5: Достатньо, щоб вижити, а не перемогти, каже екс-чиновниця НАТО про надання ракет Україні. Ніхус додала, що нестача сучасних перехоплювачів протиповітряної оборони визнавалася проблемою ще з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії. На її думку, балістичні ракети є головною прогалиною в оборонному потенціалі України. Україна зберігає ініціативу на кількох фронтах, але залишається в небезпеці безпеці від російських ударів балістичними ракетами, заявила в ефірі TVP World колишня заступниця директора з питань оборонного та безпекового співробітництва в НАТО Герлінде Ніхус. Балістичні ракети, ймовірно, є головною прогалиною в оборонному потенціалі України, але на інших фронтах вона все ще зберігає ініціативу, зазначила вона. Ніхус додала, що нестача сучасних перехоплювачів протиповітряної оборони визнавалася проблемою ще з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії, але ніколи не вирішувалася належним чином. Це справді тривала проблема. Я пам'ятаю, що в НАТО ми обговорювали це з самого початку війни. Тим більше прикро, що це досі залишається хронічною проблемою. За її словами, союзники України протягом усього конфлікту діяли надто обережно. Ми втратили так багато часу, надаючи Україні лише те, що було достатньо для виживання, але недостатньо для перемоги у війні. Я вважаю, що нам справді потрібно усвідомити, ми маємо й надалі підтримувати Україну всім необхідним, щоб вона змогла виграти цю війну на своїх умовах, додала Ніхус. Вона також висловила сумніви щодо обіцянок США допомагати Україні у виробництві ракет-перехоплювачів «Петріот» після того, як президент Дональд Трамп, судячи з усього, відступив від своїх попередніх заяв, в яких натякав, що Київ може отримати ліцензію на виробництво.
6: Я рада дізнатися про рішення керівництва «Голосу Америки» відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників української редакції до роботи, пише Руслан Петричка з Вашингтону. Це дуже важливе рішення, особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України. Відновлення української служби підтверджує стратегічну важливість україномовного мовлення для виконання місії «Голосу Америки» та інтересів США. І це добре для України. Мої колеги вже готуються до відновлення ефірів наступного тижня. Сподіваюся, що незабаром до роботи повернеться ще більше працівників нашої служби. Сьогоднішні зміни є справді добрими новинами. Я номінально залишаюся керівником української редакції «Голосу Америки», однак досі перебуваю в адміністративній відпустці, тому не можу коментувати деталі відновлення мовлення. Всім дякую за підтримку. Коротка історія. «Голос Америки» – «Voice of America» – найбільший міжнародний інформаційний мовник США. «Голос Америки» промовляє 45 мовами до людей, які не мають певного чи повноцінного доступу до вільної преси. З часу створення у 1942 році «Голос Америки» відданий справі всебічного і незалежного висвітлення подій та донесення правди. «Голос Америки» повністю фінансується американськими платниками податків та є частиною глобального медіа-агентства США. Місія та редакційна незалежність «Голосу Америки» гарантована законами, які захищають журналістів «Voice of America» від впливу, тиску або пости урядовців чи політиків.

0: Дорогі слухачі, фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч», по-англійськи Self-Reliance Financial Federal Credit Union. У цій фінансовій спілці кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануєте кредит на важливу покупку? Або шукаєте зручні електронні послуги, так звані e-service, щоб керувати фінансами будь-де і будь-коли? Ми поруч вас, щоб підтримати вас на кожному кроці. Self-Reliance Financial Federal Credit Union має майже 32 тисячі членів і понад 2 мільйони доларів активів. Завітайте на веб-сторінку srffcu.com. Ще раз, srffcu.com. Або зателефонуйте на число 215-725-4430. І зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Ваші гроші у кредитівці є федерально забезпечені Національною адміністрацією кредитних спілок.
1: Dear listeners, at Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than just a member, you're family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your big next step, or managing life on the go with our convenient e-services, we're here to support you through every stage of life. Self-Reliance Financial Federal Credit Union has nearly 32,000 members and total assets of over $2 billion. Visit srffcu.com. Again, that's srffcu.com or call 215-725-4430 and take the next step toward a stronger financial future. SRFFCU is federally insured by the National Credit Union Administration.
2: Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Послугами цього офісу користується багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг, а саме дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation, оформлення паспортів та відкриття віз, фотографії для паспортів та віз, запрошення на візиту до США, нотаріальні послуги, в тому числі доручення та апостил, переклад документів з української, польської та російської мов, заповнення імміграційних документів, пересилка грошей по всьому світу, продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтеся і не шукайте дороги попід міс. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel, тут ваші пачки відправляють швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Bustleton Avenue у Філадельфії. Номер телефону – 215-725-0377. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо від 9 до 6, а в суботу від 9 до 3. Ласкаво просимо!

0: Дорогі слухачі, Український Народний Союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування чи забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність родини. Український Народний Союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український Народний Союз пропонує вивінувальні грамоти, як також відкрити так званий Coverdale Education Savings Account. Крім продажу високоякісних продуктів страхування чи забезпечення життя за доступними цінами, як також ануїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз пропонує ще більше корисних послуг своїм членам. Стипендії та нагороди для кваліфікованих студентів коледжів та аспірантів університетів. Заочні студенти, тобто ті, що ходять до школи на неповний час, також можуть закваліфікуватися на стипендії. Дальші деталі можна знайти на електронній сторінці unainc.org під пунктом «Benefits», тобто «Пільги», або зателефонувати на число 1-800-253-9862, додаток 3-35. Плануйте наперед і закупіть полісу вашим дітям чи внукам тепер, щоб забезпечити їхні кваліфікації на стипендію тоді, коли вони досягнуть чиєї віхи вищої освіти. За додатковими інформаціями у питаннях страхування чи забезпечення життя та ануїтетів просимо звертатися до Головного бюро Українського Народного Союзу, телефонуючи на число 1-800-253-9862, додаток 3-35, або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
1: Dear listeners, the Ukrainian National Association is a modern fraternal benefit society which offers a series of life insurance products and high-quality annuities that guarantee to provide financial stability to you and your family. The Ukrainian National Association offers you profitable interest rates on annuities, including 5% during the first year of 9-year annuities. In order to assist in financing the costs of higher education for your children or grandchildren, the Ukrainian National Association offers endowment policies as well as Coverdale Education Savings Accounts. In addition to selling high-quality life insurance products at affordable prices, as well as annuities with guaranteed interest rates, the Ukrainian National Association offers more great benefits to its members. Scholarships and awards are available for eligible students in both undergraduate and graduate school studies. Part-time students can also qualify for scholarships. Further details can be found at unainc.org under the Benefits tab or by calling 1-800-253-9862, extension 3035. Plan ahead and purchase a policy for your child or grandchild now to ensure their eligibility for this benefit when they reach that milestone of higher education. For more information concerning life insurance and annuities, please contact the Ukrainian National Association's home office by calling 1-800-253-9862, extension 3035, or by sending an email to info@unainc.org.

з наближенням 35-ї річниці Незалежності України. Знову з'явилися привіти, заяви, офіційні програми, концерти з того приводу, які часто пишуть «Незалежності» на «і» України. Довголітний політв'язень, який провів 30 років у совєтських концтаборах, відомий мовознавець Святослав Карабанський, у своїй книжці «Секрети української мови», виданий 1994 року в Києві, пише у розділі «Два правописи, одна мова» на сторінках 103-104. І він пише, цитата, «На сьогоднішній день існує два українські правописи – в діаспорі та в Україні. Існування двох правописів – це наслідок політики лінгвоциду, якому з початку 1930-х років і до останнього часу було підпорядковане культурне життя України. Замість правопису, розробленого 1928 року Всеукраїнською академією наук в Україні, було запроваджено інший правопис, основне завдання якого було максимально, супереч мовній практиці і традиціям, наблизити українську мову до мови російської. Кінець цитати. Описуючи трагедію нашого народу під сталінським режимом в 1930-х роках, Святослав Караванський стверджує, цитата, «Стереоризовані мовознавчі кадри уклали новий український правопис, що ним з дуже незначними змінами от уже 60 років користується українська культура, Українській соціалістичній республіці, а тепер і в незалежній Україні». Відтак Караванський подає приклади з української мови, перекреслені новим правописом. Зокрема, він вказує на правильне закінчення «е» в родовому відмінку «однини» для іменників жіночого роду з двома приголосними на кінці основи, замінено на «і». Наприклад, «до смерті», «без совісті», «без честі», замінено на совєтський стиль «до смерті», «без совісті», «без честі». Очевидно, що до цієї категорії належить і слово «незалежність». Родовий відмінок має бути незалежності. Може, ці слова стукнуть до сердець тих українців, яким чомусь більше імпонує зрозчищення терміну незалежності в Україні, ніж національні почуття.

0: повідомляємо, що Українська католицька служба Божа правиться літом над морем у місті Wildwood Crest, Нью-Джерсі. Кожної неділі о годині 6:30 вечора, ціле літо від 5 липня до 6 вересня. Служба Божа відбувається у будинку Crest Community Church Hall при адресі 5901 Pacific Avenue у Wildwood Crest, Нью-Джерсі. Всіх ласкаво просимо. Attention those who like to go down the shore to Wildwood Crest. There is a summer mission in Wildwood Crest. A Ukrainian Catholic Divine Liturgy is celebrated every Sunday at 6:30 p.m. all summer from July 5th to September 6th. The liturgy, celebrated at 6:30, is at Crest Community Church Hall at 5901 Pacific Avenue, Wildwood Crest, New Jersey. All are welcome.
1: Увага, Філадельфія та околиця! Український спортовий осередок «Тризуб», який знаходиться при County Line і Lower State Road у Горшем, Пенсильванія, влаштовує своє традиційне відзначення Незалежності України. Цього року разом запрошує всіх на фестиваль у 35-ту річницю Незалежності України. Цьогорічний фестиваль відбудеться в неділю 23 серпня на поселищі Тризубівки. Фестиваль починається о годині 12:00, головна програма на сцені починається о годині 1:30. Єдина Україна, єдина з нами, цей чудовий літній концерт на дворі в Тризубівському парку відзначує єдність народу України і його героїчну боротьбу за свободу і гідність. Місці, танцювальні ансамблі, музиканти і співаки, які виступали минулих роках, спільними зусиллями створили одну динамічну програму. Ця мистецька єдність підкреслює тему фестивалю. Єдина Україна, єдина з нами. Недавні події в Україні, як теж і давніші протести на Майдані, Революція Гідності та теперішня боротьба проти російської агресії викували єдину українську національну ідентичність як в Україні, так і в діаспорі. Підтримка Америки для вибраного шляху України до самовизначення і демократичного майбутнього – до життя, волі, свободи і справедливості творила постійні зв'язки і дружби між обидвома народами. Чогорічний фестиваль вшановує ці особливі відношення та події. Початок о годині 12:00 полудні відкривається брама, вулі музики і шпіви. Офіційний концерт починається на сцені о годині 1:30 пополудні. Виступають танцювальний ансамбль Громовича з Чикаго, співачка Шаніс, оркестр Вокс Етніка, танцювальний ансамбль «Волошки», скрипалька Інеса Тимочко-Декайло і танцювальний ансамбль «Дух танчу». Також будуть живі експонанти з історії українського козацтва. Після програми від години 4:30 до 8:00 буде музика для вашої розваги і танців під звуки оркестри «Вокс Етніка». Відкриється програма спільною молитвою під проводом духовників українських церков. Управа Тризуба та її спортова ланка запрошують всіх на цей величавий фестиваль, де також знаєте ярмарок та вистави мистецтва. Українське мистецтво і майстерність, пікнікові страви, холодні і гарячі напитки. Вступ – $20 від особи. Діти до 14 років – безплатно. $2 з кожного оплаченого вступу будуть передані на гуманітарну допомогу в Україні. За інформаціями про цей фестиваль можна дзвонити на число телефону 267-664-3857. Ще раз 267-664-3857. Або піти на веб-сторінку Тризуба www.trizub.org. Ще раз www.trizub.org. Можливо, прийдеться паркувати за межами території Тризуба, залежить, скільки приїде людей, тому перевірте інструкції на електронній сторінці Тризуба. Ще раз пригадуємо, це величне свято, Український народний фестиваль, відбудеться в неділю 23 серпня на Тризубівці. Спонсор фестивалю – Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч». Attention, Philadelphia and vicinity. The Ukrainian-American Sports Center Tryzub, located at County Line and Lower State Roads in Horsham, Pennsylvania, invites you to this traditional Ukrainian Independence Day Folk Festival, this year marking the 35th anniversary of Ukraine's independence. It shall take place on Sunday, August 23rd. Gates open at 12 noon.
0: There will be live music and song, traditional Ukrainian ethnic foods and desserts, Ukrainian folk arts and crafts, drinks and cool refreshments, barbecue and picnic foods. The motto of the festival is a celebration of liberty, bravery, and unity. Besides food and concessions, there will be an arts and crafts market, displays, and vendors in the grove. Opening ceremonies will start at the stage at 1:30 p.m. The concert is from 1:45 to 4:30 p.m. Performers are the Voloshki Ukrainian Dance Ensemble of Philadelphia, the Dance Ensemble Romovitsa from Chicago, the Dance Ensemble Spirit of the Dance, the Vox Ethnica Orchestra, noted violinist Inessa Timochko-Tikhailo, and singer-songwriter Shanice. Admission is $20. Children up to age 14 are free. Parking is free. Off-site parking may be necessary. Visit Trizub's website. For information, see Trizub's website at www.trizub.org. Again, www.trizub.org. For information, please call 267-664-3857. Again, 267-664-3857. $2 of each paid admission is donated for humanitarian relief in Ukraine. So again, everyone is invited to please come out and mark this traditional Ukrainian Independence Day at this critical time in Ukraine's history. This festival is sponsored by the Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Традиційний український фестиваль з нагоди Дня Незалежності України на оселі Одву імені Олега Ішича у Лігайтоні відбудеться в суботу і неділю 15 і 16 серпня 2026 року від години 12 пополудни до 5 вечора. В неділю о годині 11 перед полуднем відбудеться божественна літургія. Концертова програма кожного дня в суботу і в неділю починається о годині 2 пополудні. Будуть танці, музика, спеціальні гості. Виступатиме ансамбль «Дух танчу» і ансамбль «Соловай». Буде традиційна українська їжа, також і американські страви, пиво всякого роду, кошики щастя, торгівці своїми продуктами і українською майстерністю. Можна буде поплавати в гарному басейні, паркування задармо. Не дозволяючи вступу псам, не дозволяючи привозити з собою їжу чи напитки. Можна привозити свої крісла чи коці. Цей фестиваль спонсорують фінансова федеральна кредитова спілка «Самопоміч» Self-Reliance Financial Federal Credit Union, також Pennsylvania Council of the Arts, Pocono Mountains Visitors Bureau і Український Народний Союз. Оселя Одву імені Олега Ойжича знаходиться при адресі 1230 Beaver Run Drive, Lehighton, Pennsylvania, 182-35. За інформаціями можна телефонувати на число 610-377-4621 або піти на веб-сторінку www.ukrainianhomestead.com www.ukrainianhomestead.com. Вступ $10, діти до 14 року життя задармо. The Traditional Ukrainian Festival at the Ukrainian Homestead in Lehighton, Pennsylvania, shall take place this year on August 15th and 16th, at Saturday and Sunday, from 12 noon to 5 p.m. Everyone is welcome to attend. A divine liturgy will be celebrated on Sunday at 11 a.m. Stage show both days is at 2 p.m., featuring dancing, music, and special guests. The ensemble Spirit of the Dance and the orchestra Soloai. On Saturday at 8 p.m., you can dance to the sounds of the orchestra Soloai. There will be traditional Ukrainian food, a beer garden, basket raffle, vendors, swimming, and free parking. No dogs are allowed, no outside food or drink. You may bring your own lawn chairs or blankets. The event is sponsored by Self-Reliance Financial Federal Credit Union, the Pennsylvania Council of the Arts, the Pocono Mountains Visitors Bureau, and the Ukrainian National Association. The Ukraine Homestead is located at 1230 Beaver Run Drive, Lehighton, Pennsylvania, 18235. For information, please call 610-377-4621 or visit the website www.ukrainianhomestead.com. That's www.ukrainianhomestead.com. Admission is $10. Children up to age 14 are free.

0: подаємо новини з України і про Україну. 17 людей загинули від удару по Києві та його області вночі 4 серпня від російських ракет. Вчора Сенат Сполучених Штатів Америки переважною більшістю голосів схвалив законопроєкт покійного сенатора Линдзі Грема про санкції проти Росії і Ірану, спрямовані на посилення економічного тиску на ці країни. Законопроєкт перейшов голосами 86 за, проти 11. Тепер законодавство переходить до Палати представників, закликаючи наших слухачів і всю нашу громаду дзвонити до свого конгресмена, просити його підтримати цю резолюцію, яка підсилює санкції на Росію. Резолюція носить назву імені покійного сенатора Грем. Президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що ми готові його схвалити. Національний банк України оголосив нову банкноту у сумі 2000 гривень. На її лицевому боці буде зображений поет Василь Стус. А на зворотному будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Банкнота вшановує Василя Стуса, українського поета-шістдесятника, перекладача, публіциста, прозаїка, мислителя, літературознавця, літературного критика, правозахисника, політичного в'язня СССР, члена української гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху у боротьбі за незалежність України у 20 столітті. Очікуючи, що банкнота вийде в обіг 4 вересня, адже саме 4 вересня 1995 року Василь Стус загинув в совєтському концтаборі.
1: Yesterday, the Senate passed Senate Bill 5025, the Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act, by a vote of 86-11. This is the most consequential Russian sanctions package to move through Congress since the war began, and it was Senator Graham's final legislative priority, negotiated directly with Senate Democrats and the White House before his death. It now heads to the House, and it needs to pass once they return from recess. Here's why it matters. Russia's economy runs on oil and gas, 20% of its GDP, 40% of its exports. To keep that money flowing to the war machine, the Kremlin relies on state banks, a shadow fleet of tankers, and a global network of enablers. Senate Bill 5025 goes straight after the system, sanctions the bankrollers, restricts major Russian banks, cracks down on the shadow fleet of tankers and insurers invading oil sanctions, pressures Russia's top energy customers with tailored duties on countries still buying Russian oil and gas, raises duties on Russian imports by up to 500%, tightens U.S. investment restrictions on Russian sovereign debt. 82% of Americans support tougher sanctions on Russia. This bill delivers them, but it only works if the House acts fast. Every day of delay is another day Russia's war economy stays funded. Tell your congressman to pass Senate Bill 5025. Every day matters for Ukraine. Thank you for standing with Ukraine. Yesterday's vote happened because people like you keep showing up.
0: Yesterday, in the Roman Catholic parish of St. Alexander in Kyiv, there was a funeral service for Polish volunteer Marek Rusek-Wolski. He died July 27 during the Russian bombing of the city of Kharkiv. Since 2023, Marek Rusek-Wolski regularly went to Ukraine on humanitarian missions. He provided aid to the battlefront regions, especially in the Kharkiv area, providing food, medicine, hygiene products, and other essential elements. Present at his funeral were the Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Andriy Sybiha, the Ambassador of Ukraine in Poland, Andriy Bodnar, the Temporary Ambassador of Poland in Ukraine, Piotr Lukasiewicz, the Deputy Head of the Ukrainian Parliament, Olena Kondratyuk, and the Deputy Head of the Office of the President of Ukraine, Irina Verestuk. Andriy Sybiha noted that we are talking here about a joint union of Poland and Ukraine, as they are facing challenges that are not only against Ukraine, but against Poland and against the whole of Europe. The National Bank of Ukraine decided later this year they will release a memorial coin in honor of Pope St. John Paul II on the 25th anniversary of its visit to Ukraine. The bank noted that the late Pope John Paul II, now a saint, was one of the greatest leaders and urged Ukrainian-Polish reconciliation in order to go into the future. На чому кінчаємо сьогоднішні новини?

0: дякуємо за вашу увагу. Слухайте українську годину кожної суботи від години 12 до 1 дня з радіо весельні WWDB 860 AM. Також можна слухати програму коли-небудь на інтернеті, сучасну або попередню, на веб-сторінці
1: www.dbam.com/shows /ukrainian-hour /episodes EPISODES.
0: Теж запрошуємо відвідати нашу сторінку на Facebook при адресі www.facebook.com/ukrainian-hour. Дорогі слухачі, українська година існує від 1966 року.
2: Вже шосте десятиліття
0: відданої служби українській громаді. Підтримуйте всіх, хто оголошується на нашій радіопередачі. Особливо спонсорів, подякуйте їм за підтримку, бо вони уможливлюють існування української години. Просимо пам'ятати, що ця радіогодина є ваша. Вона втримується завдяки вашій щедрості. Просимо висилати ваші пожертви та оголошення на адресу Ukrainian Hour, пан Іван Яворський, 1508 Society Hill Drive, Бен Сейлем, Пенсильвенія, 19020. Наш телефон 267-551-1966. Thank you for your attention. Listen to the Ukrainian Hour every Saturday from 12 to 1 p.m. at radio station WWDB 860 AM. You can also listen on the internet to the current or previous programs at the website
1: www.dbam.com/shows /Ukrainian-hour
3: /episodes EPISODES.
0: We also invite you to like us on Facebook at www.facebook.com/Ukrainian-hour. Dear listeners, the Ukrainian Hour has been in existence since 1966. This is already its sixth decade of dedicated service to the Ukrainian community. Support everyone who advertises on the radio program and be sure to thank them for it, because they enable the existence of the Ukrainian Hour. Please remember that this radio program is yours and is supported by your generosity. Please send your announcements and donations to Ukrainian Hour Radio Program,
1: care of Mr. John Yaborsky, 1508 Society Hill Drive, Ben Salem, Pennsylvania, 19020.
0: Our phone number is 267-551-1966. This concludes our radio program, and we wish all our listeners a good day. На чому кінчаємо нашу радіопередачу і бажаємо всім шановним слухачам доброго дня.